0: ねえねえ、彼女はさ、何をしているの？ふーん、で、彼氏は？仕事があるの？
1: あっちこっち、
0: あ
1: っち
0: こっち。で、何人友達やるの？
1: あっちこっち、あっちこっち。
0: で、仕事は？
1: あっちこっち。
0: 十分楽しいか？
1: あっちこっち。